hier og skue Nordlands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna, en by som sør